0: kaži mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.

0: reći mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor. Radio B.

0: kaži mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.

svoje doba, svi su zaspali. Osećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osećam ipak ko da nismo sami ti.

jasno ništa. Pusti me da šutim, ja noćas trebam. Stara je opet pet.

ciut leće, lagu noć. Ja s novim jutrom, ni sam ne znam gdje ću poć, ali ću ju poć. Još ovu noć ću se molit za tebe.

0: kaži mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.

0: Marketing radija Berane. Marketing radija Berane.
1: Izdajem potpuno opremljen stan u Sutomoru za ljetnju sezonu. Informacije na telefonu 068-611-6610. Broj telefona 068-611-610.
0: Marketing radija Berane. Marketing radija Berane.

0: Marketing radija Berane. Marketing radija Berane.
1: Izdajem potpuno opremljen stan u Sutomoru za ljetnju sezonu. Informacije na telefon 068 611 610. Broj telefona 068 611 610.
0: Marketing radija Berane. Marketing radija Berane.

0: Radio Berane, specijal nedeljom.
1: Pratite specijal nedeljom, poštovani slušaoci. Gost emisije Sport, muzika, sport bio je paraolimpijac Milan Đinović, jedan od najboljih crnogorskih parastrijelaca, govorio je o dosadašnjoj karijeri. Akcente iz razgovora pripremio Petar Barektarović.
2: U početku, ono što nas zanima, pošto propustili smo da te ugostimo u nekom prethodnom periodu, a to je kako je počela tvoja priča sa streljaštvom?
3: Kao mlađi sam počeo da se bavim streljaštvom, doduše na amaterskom nivou, i to je sve nešto bilo ono kad je streljaštvo davno postalo aktuelno među nama mladima, i odlučio sam bio da probam, da vidim kako će to da ide, da izgleda, i mogu reći da taj sami početak i nisam bio loš. Međutim, kao i uvijek ranije što je bivalo, zadržiš se u sportu neko kratko vrijeme i idemo dalje, idemo nešto druge stvari, probamo druge sportove, ali u suštini bavio sam se godinu dana otprilike amaterskim streljaštvom, i posle toga prosto u jednom periodu sam odlučio da pauziram, jer nisam u tom trenutku baš i vidio sebe tu. Pa određena životna dešavanja su me, prosto mogu da kažem, nekako i vratila streljaštvu, gdje sam htio sebi da nađem neki mir, neku stabilnost, opet da probam da vidim kako će opet to da izgleda. Međutim, počeo sam 2021. Da se bavim malo ozbiljnije streljaštvom. Onda sam ušao u priču sa Paraolimpijskim savezom Crne Gore, koji su oni taj moj rad veoma prepoznali i omogućili mi da se bavim streljaštvom profesionalno. I u suštini već od početka 2022. godine sam počeo da treniram bukvalno svaki dan i da dobijem klasifikaciju, da prođem kao paraolimpijac, jer je to danas veoma teško proći te rigorozne ljekarske preglede da bi mi oni dozvolili da se takmičim sa paraolimpijcima. U suštini moje putovanje je krenulo od polovine 2022. kad sam dobio klasifikaciju u Parizu, i tu sam izvršio te ljekarske preglede i utvrđeno je tamo da mogu da nastavim da se bavim i da se takmičim sa paraolimpijcima. I odatle je već krenula neka ozbiljna priča.
2: Eto, svaki sportista sanja nastup na olimpijskim ili paraolimpijskim igrama. Kako si ti doživio trenutak kad si saznao da ćeš predstavljati Crnu Goru u Parizu?
3: Pa, prije svega bio sam počastvovan, a onda malo i iznenađen, jer relativno sam imao malo iskustva takmičarskog i malo takmičenja iza sebe, ali rezultati su pokazali da zaslužujem mjesto na paraolimpijskim igrama.
2: Eto, počeli smo priču o streljaštvu u globalu. Jednostavno, složit ćeš se da je streljaštvo i dalje nepoznanica većini ljudi, a samim tim i nekima od naših slušalaca. Eto, možeš da nam objasniš šta je to što ti radiš i šta znači zapravo ta kategorija SH1 u okviru koje se takmičiš?

0: Marketing radija Berane. Marketing radija Berane.
1: Izdajem potpuno opremljen stan u Sutomoru za ljetnju sezonu. Informacije na telefon 068 611 610. Broj telefona 068 611 610.
0: Marketing radija Berane. Marketing radija Berane.

0: Marketing radija, ne. Marketing radija, vera ne.
1: Iznajmljujem potpuno opremljen stan u Sutomoru za ljetnju sezonu. Informacije na telefon 068-611-610. Broj telefona 068-611-610.
0: Marketing radija, vera ne. Marketing radija, vera ne.

0: Marketing radija Berane. Marketing radija Berane.
1: Izdajem potpuno opremljen stan u Sutomoru za ljetnju sezonu. Informacije na telefon

sveže živi cilju, sprečavanju zavisnosti i negativnih efekata, hiperkonekcije od djetinjstva. Ali za odrasle prekidanje dugogodišnjih loših navika je komplikovanije, te uprkos rastućoj svijesti i osjećaju preopterećenosti za zabranu ili ograničavanje upotrebe pametnih telefona ostaje teško zamislivo za većinu. Ipak, želja svakako postoji. 64% Francuza čak kaže da je spremno za digitalnu detoksikaciju. Dalje se navode i međučkoj izazov jednostavan, ali ambiciozan. Izbrisati sve aplikacije društvenih mreža,

Viktor Fersing, šef pokreta u februari u Francuskoj, objašnjava da je cilj te inicijative koju podržavaju stručnjaci iz oblasti nauke, komunikacije, obrazovanja i prava, da se povrati kontrola nad pažnjom, smanji hiperpovezanost i preispita odnos ljudi sa ekranima. U svijetu u kojem su ekrani sve prisutni, služeći koliko za komunikaciju, toliko i za praćenje vijesti, naručivanje hrane, čitanje knjiga ili igranje online igara, sve je hitnija potreba da se ljudi oslobode njihove prekomjerne upotrebe kako bi se izbjeglo dalje oštećenje mentalnog, fizičkog i socijalnog zdravlja, rekao je Fersing. On je rekao da su aplikacije za društvene mreže dizajnirane da privuku pažnju i prikupe podatke, a ne da poboljšaju blagostanje. Ono što je još gore jeste da paradoksalno ova stalna hiperpovezanost teži da nas izoluje od stvarnog svijeta i oslabi našu sposobnost da budemo u stvarnom društvu, upozorio je. Iako trajno napuštanje društvenih mreža za sad dosta izazov zbog nedostatka kolektivne koordinacije, kompanija u februari nada se da će pokrenuti trajnu dinamiku u tom pravcu. Cilj inicijative nije potpuna zabrana društvenih mreža, već njihova upotreba kada je to zaista potrebno.

Namlatim mesečno 6 maraka, bude za cipovku i frtaljki lečvaraka.

0: Marketing radija Berane. Marketing radija Berane.
1: Izdajem potpuno opremljen stan u Sutomoru za ljetnju sezonu. Informacije na telefon 068 611 610. Broj telefona 068 611 610.
0: Marketing radija Berane. Marketing radija Berane.

0: živi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.

0: Napravite najbolji izbor.
1: Marketing radija Berane. Marketing radija Berane.
2: Izdajem potpuno opremljen stan u Sutomoru za ljetnju sezonu. Informacije na telefonu 068 611 610. Broj telefona 068 611 610.
1: Marketing radija Berane. Marketing radija Berane.

namlatim mesečno 6 maraka, bude za cipovku i frtaljki lečvaraka, ološ mi veze.

0: mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.

0: kaži mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.

0: Marketing radija Verane. Marketing radija Verane.
1: Izdajem potpuno opremljen stan u Sutomoru za ljetnju sezonu. Informacije na telefon 068 611 610, broj telefona 068 611 610.
0: Marketing radija Verane. Marketing radija Verane.

0: mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.

Namlatim mesečno 6 maraka, bude za cipovku i frtaljki lečvaraka, ološ mi veze.